0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भोपालनगरे समनुष्ठिते राज्यस्तरीय गोपालक सम्मेलने जनान् सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रावोचत् यत् भारतीय न्यायसंहितायाः निरवशेष प्रवर्तने सति भारतस्य दण्ड न्यायप्रणाली जगति निरतिशय अर्वाचीना सम्भविष्यति। गृहमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अस्याः न्यायसंहितायाः पूर्णसञ्चारानन्तरं अभियोग पञ्जीकरणादारभ्य सर्वोच्च न्यायाधिकरणं यावत् सर्वेषां न्यायव्यवहाराणाम् अन्तिमनिर्णयः वर्षत्रयाभ्यन्तरे एव सिद्धिमेष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभागेन असमिया, बंगला, मराठी, पाली, प्राकृत इति पञ्च शास्त्रीय भाषाणाम् अध्ययनाय पञ्च उत्कृष्ट केन्द्राणि अङ्गीकृतानि। एतेन उपक्रमेण एतासां शास्त्रीय भाषाणां भाषिक साहित्यिक न्यासस्य संरक्षणाय, संगणकीयकरणाय, उच्च शैक्षणिक अनुसन्धानाय, ज्ञानस्य च व्यापक प्रचाराय समर्पित संस्थागत सहयोगः लप्स्यते। एकोनविंशतितमः प्रवासी भारतीय दिवस समारोहः आगामिवर्षस्य जनवरी मासस्य सप्तमदिनाङ्कात् नवमदिनाङ्कं यावत् पश्चिमबङ्गराज्यस्य कोलकातानगरे समायोजयिष्यते। अस्य महाधिवेशनस्य उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विधास्यति। तत्र हि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापनसत्रे अध्यक्षतां वहन्ति प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारान् प्रदास्यति। सम्प्रति एषः कार्यक्रमः आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIR न्यूज़ अलर्ट्स् इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
0: लोकसभाध्यक्ष

0: नमो नमः प्रियाः श्रोतारः, अनया संस्कृत साप्ताहिकीति पत्रिकया अभिनवेन अंकेन सह उपस्थितोऽहं भवतां मित्रं पुनीत त्रिपाठी। कथं सन्ति भवन्तः? आशास्ते यद् भवन्तः सर्वे उत्तमाः स्वस्थाः च सन्ति। श्रोतारः आगच्छन्तु सर्वादौ कार्यक्रमस्य सुभाषित प्रभागे। अत्र सुभाषितमादाय उपस्थितास्ति अस्मदीया सहयोगिनी ऋचा झा।
1: नैका

प्रियमित्राणि, अग्रेसरामः सम्प्रति प्रसङ्गप्रभागं प्रति, यत्र सुमधुरस्वरेण प्रसङ्गं गायति अस्मदीयसहयोगी जतिनशर्मा।

0: सम्मान्याः श्रोतारः, सम्प्रति साप्ताहिकी वार्ता प्रभागे प्रस्तूयते साप्ताहिकः वैश्विक वृत्तान्तः। साम्प्रतं साप्ताहिकी वार्ताः आदाय उपस्थितास्ति मुदिता वेतालः।
1: वस्तु सेवा कर संग्रहे ऐतिहासिक वृद्धिः अभवत्। अस्मिन् वर्षे सितंबर मासे भारतस्य सकल वस्तु सेवा कर संग्रहः 2,00,000 कोटि रूप्यकाणां पारं गतः। देशे ऐषमः बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट इति अधिनियमः प्रवृत्तः। देशस्य बैंकिंग व्यवस्थायां पारदर्शिताम् अंकीय अभिलेखनं च प्रवर्धयितुम् अयं कार्यं करिष्यति। भारतीय अर्थव्यवस्थायाः तीव्रा गतिः अनुमीयते। वित्त मंत्रालयानुसारं प्रवर्तमान वित्त वर्षस्य द्वितीय त्रैमासिक्यां भारतस्य आर्थिक विकास दरः प्रतिशतं 7.3% भवितुम् अनुमानितः, येन भारतं विश्वस्य तीव्र गत्या वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। इराक देशात अमेरिकी सेनायाः निष्कासनं जातम्। अमेरिकायाः राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्पेन उद्घोषितं यत् अमेरिकी सेनायाः अन्तिमदलं इराकतः प्रस्थितं, येन ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व इत्यस्य औपचारिक समाप्तिः अभवत्। जापान देशे प्रचलन्तिषु एशियाई क्रीडासु क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन उपांत्य चक्रे श्रीलंका दलं पराजितम्। अपरस्यां स्पर्धायां पाकिस्तानेन बांग्लादेश दलं पराजितम्।
0: अयि संस्कृत सेवारताः प्रियाः श्रोतारः, साप्ताहिकी वार्तानन्तरं पुनः उपस्थितोऽस्मि ज्ञान विज्ञान प्रभागान्तर्गतम् एकं साक्षात्कारमादाय। अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थितोऽस्ति अस्माकं सहयोगिनया निधिझा इत्यनया सह सुवास शर्म महोदयः। आशास्ति यत् अनेन संवादेन भवन्तः सर्वे निश्चयमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति।
2: अयि मे प्रेयांसः सखायः, अद्य अस्माकं सौभाग्य सौरभेण अनवरत शब्द शास्त्र मंथन पूतमतिभिः अशेष शास्त्रार्थ संग्राम विजयांकित यशः कलशैः अहरहः शास्त्र पठन पाठन यज्ञ दीक्षित चित्तैः परम शास्त्र समर्पित जीवनैः व्याकरण वेदांत परांगतैः मूर्धन्य विद्वद्भिः श्रीमद्भिः सुवास शर्मा वर्यैः एषः मञ्चः समलंक्रियते। एतादृशं धीर शिरोमणिं प्राप्य भवतः मन्दाराधिकं हार्दिकं च स्वागतं निवेदयामः।
3: एतस्मिन् शोभनाय अवसराय भवतीभ्यः भवती सहकारिभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दं कार्तज्ञं विनज्मि।
2: अस्मिन्नेव क्रमे आदौ तावत् प्रथमः प्रश्नः, भवताम् अस्याम् विद्वज्जयध्वज समुच्छ्रितायाम् शास्त्रार्थ यात्रायाम् स प्रथमः शास्त्रार्थः कदा कुत्र कैः तार्किकैः सह च प्रावर्तत? यदा भवन्तः प्रथमवारं तं वाक्यार्थ मञ्चम् आरूढवन्तः तदा हृदि कः कौतुककम्पः का च विमल ज्ञान तरङ्गित तरलता आसीत्? तं स्मरणीय प्रसङ्गं कृपया प्रकाशयन्तु।
3: प्राथमिकः कालः प्राथमिकः अनुभवश्च जिज्ञासितः, तदहं वक्तुम् उपक्रमे। सामान्यतः शास्त्रार्थस्य उपक्रमः पुरुषस्य जीवने द्विः दृश्यते, अध्ययनकाले अध्ययनोत्तरकाले च। यद्यपि विद्या सर्वदा पुरुषम् उपकारयत्येव, अर्थात् व्युत्पादिका सर्वदा शास्त्रार्थकला स्वस्यैव भवति, परं परस्यापि व्युत्पादिका शास्त्रार्थकला भवति। या स्वव्युत्पादिकैव शास्त्रार्थकला, सा कला अध्ययनकालिकी शास्त्रकला इत्युच्यते। शास्त्रार्थसभायाः या कला सा अध्ययनकालिकी भवति। इदमत्र अवगन्तव्यमस्ति, शास्त्रं कथं रक्षते इत्युक्ते अध्ययनपरम्परया व्यवहारपरम्परा।

0: प्रया च। तत्र केवलं गुरुमुखात् अध्ययनेन शास्त्रस्य रक्षणं न भवति, यतो हि गुरुमुखात् अध्ययने सत्यपि तस्य विषयस्य उपस्थापनं कथं कर्तव्यं, गहनतमोपि कठिनतमोपि विषयः कथं शिष्येभ्यः सारल्येन बोधनीयः, अयम् अंशः कथं प्रतिपादनीयः, पूर्वपक्षः कथम् उपस्थापनीयः, उत्तरपक्षः कथम् उपस्थापनीयः इति इमाः कलाः शास्त्रार्थसभाम् अन्तरेण नैव अस्माभिः लब्धुं शक्यन्ते। अतः शास्त्रार्थसभा अध्ययनकालेऽपि काचित् पाठसभा एव भवति। अस्यां सभायाम् अध्ययनकालिकाः छात्राः आगत्य पठन्ति एव। अतः इमां शास्त्रसभां प्राप्यैव पुरुषः अध्ययनोत्तरकालिकीं ज्येष्ठां शास्त्रसभां प्रारभते। प्रारम्भकाले गुरूणां पुरतः विषयप्रतिपादने हृदयकम्पनं शरीरकम्पनं वा केवलान्नयी भवति। सर्वेषामिदम् आनुभविकम् एव भवति। सर्वैः अपि इदम् अनुभूतप्रायं यत् प्राथमिककाले शास्त्रार्थविषयोपस्थापनं न सरलं, परम् इदम् एव कम्पनं गुरूणां पुरतः जायमानं गुरुभिः पुनः पुनः परिमार्जितं संशोधितं संस्कृतं च अनन्तरम् अकम्पनम् अर्थात् निष्कम्पनम् एव शास्त्रं समुज्जीवयति। अध्ययनोत्तरकाले यथा अकम्पनं शास्त्रं प्रवर्तेत, सधैर्यं शास्त्रं प्रवर्तेत, तदर्थम् इदं कम्पनं प्राथमिकस्तरे आवश्यकं भवति। एवमेव कम्पनं शिष्याणां मा भूत् इति अवगत्य यथा प्रवर्तनं भवेत् तदर्थं प्राथमिकं कम्पनं नितान्तम् उपकारकं भवति। अत एव गुरवः पुनः पुनः दोषेषु सत्स्वपि शिष्याणाम् उत्साहं वर्धयित्वा अस्तु अग्रे उच्यताम् एवंविधरूपेण पुनः पुनः उत्साहवर्धनेन शिष्यान् अग्रे सारयन्ति। ममापि अनुभवः तादृशः एव विद्यते। मम अध्ययनप्रारम्भः शास्त्रार्थसभाप्रारम्भश्च 17-2000 वर्षे शृङ्गगिरौ कर्णाटके शृङ्गगिरौ श्रीसद्विद्यासञ्जीविनीसंस्कृतमहापाठशाला इति दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठाधीश्वराणां पाठशालायां समजायत। तत्र प्राथमिकस्तरे यदा मम शास्त्रार्थसभायां प्रवेशः आसीत् मम प्राथमिकः विषयः आसीत् यथोद्देशं संज्ञापरिभाषं कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति। अस्माभिः तत्र प्रतिशनिवासरम् एकघण्टात्मककालम् आदाय विषयः उपस्थापनीयः भवति स्म। मया प्रायः 6 वर्षाणि यावत् एवं विषयाः प्रस्तुताः, तेन मम महती शास्त्रार्थकला अवर्धत। तदनन्तरम् अध्ययनोत्तरकाले 22-2000 वर्षे मम ज्येष्ठशास्त्रसभा, मम जीवनस्य ज्येष्ठशास्त्रसभा इत्युक्ते श्रीमहागणपतिशास्त्रार्थसभा, अस्यां सभायाम् आभारतं प्रसिद्धाः विद्वांसः तत्र उपस्थिताः भवन्ति। तस्मिन् सन्दर्भे मया प्रथमः शास्त्रार्थः विहितः स्थानिवदादेशो नलविधौ इत्यत्र। तत्र सर्वेषां गुरूणां पुरतः सर्वेषां विदुषाञ्च पुरतः मया एवं शास्त्रार्थः प्रतिपादितः, तेन सर्वेपि विद्वांसः मम प्रोत्साहनम् अकुर्वन्। एवं रूपेण शास्त्रार्थकलायाः प्राथमिकः अनुभवः प्राथमिकः कालश्च मम सम्भवति।
1: सामान्यजनः शास्त्रार्थं द्वयोः पण्डितयोः अहङ्कारकलहं वागयुद्धं वा मन्यते, परम् अस्य वास्तविकं रहस्यं किम्? किं शास्त्रार्थकला केवलं शुष्कतर्कक्रीडा उत अस्य परमलक्ष्यं सत्यस्यान्वेषणमेव? अस्य यथार्थस्वरूपं किम् अस्ति?
0: उत्तमः प्रश्नः। भवतां प्रश्ने एव पूर्वपक्षः उत्तरपक्षस्य विद्यते। अस्य प्रश्नस्य उत्तरात् पूर्वं कश्चित् चेत् शास्त्रं शास्त्ररक्षा सर्वप्रथमं शास्त्रसभायाः प्रयोजनं भवति। शास्त्ररक्षा कथं भवति इति चेत् शास्त्रस्य ज्ञानेन ज्ञानपूर्वकपरिपालनेन च शास्त्रस्य रक्षा भवति इत्यतः शास्त्ररक्षार्था या सभा सा शास्त्रार्थसभा इत्युच्यते। अथवा शास्त्रस्य अर्थः शास्त्रार्थः, अर्थात् शास्त्रस्य यत् तत्त्वं निहितं, यत् तत्त्वं यत् गूढस्थं यत् तलस्पर्शितत्वमस्ति तत् तत्त्वं, तदेव अर्थपदेन अत्र विवक्षितं, तदेव तत्त्वं शास्त्रस्य अर्थः भवति। शास्त्रार्थाय या सभा सा शास्त्रार्थसभा, तादृशतत्त्व अवगमनम् येन भवेत् यया भवेत् सा सभा शास्त्रार्थसभा इत्युच्यते। एवञ्च शास्त्रार्थ इति नाम्नैव शास्त्रार्थसभायाः किमपि दोषरूपं यदि अवलोकितं चेदपि तत् न नैयतिकं भवति, तत्तु व्याविचारिकं भवति। अतः शास्त्रार्थसभायाः नाम्नीव उत्तरं विद्यते शास्त्रार्थस्य प्रयोजनं शास्त्रतत्त्वावगमनम् एव। एवञ्च अत्र संशयः कोऽपि नास्ति।
1: भवद्भिः अस्याः अमोघशास्त्रार्थपरम्परायाः का अनागतप्रभा भासते? किं साम्प्रतिके प्रावधिकयुगे प्रत्यक्षसभामुखवाक्यार्थः म्लायमानः प्रतिभासते, उत अस्याः जीवन्तविद्यायाः प्रति जनमानसे पुनः कश्चन अभूतपूर्वः कौतुकमहोत्सवः समेधते? तं स्वविचारसुधारसं नः श्रवणपुटेषु कृपया सिञ्चन्तु।
0: अद्यत्वे शास्त्रार्थस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते इति अवगन्तुम् अस्माभिः सकृत् अस्माकम् इतिहासः पर्यालोचनीयो भवति। अस्माकं सांस्कृतिकः समाजः, अस्माकम् आध्यात्मिकः वैज्ञानिको वा समाजः यावत् पुरातनम् उन्नततरः प्रवृद्धतरश्च दृश्यते। यथा उदाहरणं पश्यामः, यदि वयम् अस्मात् कालात् शतवर्षात् प्राक् गच्छामः तर्हि शतभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम् अस्मदपेक्षया विद्वत्तराः विद्वत्तमाः जनाः अधिकाः व्याख्याकारः महत्प्रामाणिकग्रन्थेषु व्याख्याकारः उपलभ्यन्ते। ततोऽपि पूर्वम् यदि वयं गच्छामः तर्हि तादृशप्रामाणिकग्रन्थकर्तारः एव लभ्यन्ते, तत्तत् शास्त्रीयग्रन्थकर्तारः लभ्यन्ते। ततोऽपि प्राक्कालं यदि गच्छामः तर्हि तत्तत् शास्त्रकाराः एव लभ्यन्ते, ततोऽपि प्राक्कालं गच्छामः तर्हि महर्षयः लभ्यन्ते। एवञ्च यावत् पुरातनम् अस्माकं संस्कृतिः प्रबुद्धतमैव दृश्यते, यावन्नूतनम् अस्माकं विद्या ह्रासमुखी एव विद्यते। परम् अस्माभिः एवं श्रुत्वा अधैर्यैः न भाव्यम्, अस्माभिः धैर्यवद्भिः भाव्यम्। यावत् सख्यं कालप्रभावेन क्षीणताम् आगता विद्यापि अस्माभिः यावत् सख्यं परिरक्षणीया भवति अध्ययनेन, स्वाध्यायकालेन, व्यवहारकालेन च अस्माभिः परिरक्षणीया भवति। अनन्तरं व्यवहारेण अस्माभिः चरित्रवद्भिः उपदेशः कर्तव्यः भवति, एवं शास्त्ररक्षणं कर्तव्यं भवति इत्येवं गुरूणाम् आज्ञाम् आदाय अस्माभिः शास्त्राध्ययनं क्रियते। पूर्वकालापेक्षया शास्त्रज्ञाः विद्वांसः अधिकतराः दृश्यन्ते, यद्यपि यतः प्राचीनकालादपेक्षया अद्यत्वे सभासु गमनं गमनागमनं तथैव सामाजिकसञ्जालादिषु तेषां मिलनं जायते इत्यादिना अधिकाः विद्वांसः इव भान्ति चेदपि वैदुष्यं तु न पूर्वकालिकम् इव विराजते। यद्यपि तथापि साम्प्रतिकसमाजे बहवः अस्माकं गुरुचरणाः, बहवः विद्वांसः शास्त्ररक्षणाय दत्तचित्ताः भवन्ति, जीवनं समर्पितवन्तो भवन्ति, तैः इदं शास्त्ररक्षणं परिपालितं विद्यते। अतः पूर्वापेक्षया किञ्चित् ह्रासताम् आगतापि शास्त्रार्थकला अद्यत्वेऽपि पुनः पुनः जीवति। काश्यां, तत्र शृङ्गगिरौ, एवमेव गोवा इत्यादि प्रदेशेषु, चेन्नै इत्यादि प्रदेशेषु अद्यत्वेऽपि विद्वद्भिः अत्यन्तं श्रद्धया शास्त्रार्थकलाः समुपास्यन्ते। एवमेव शास्त्रार्थकलाभिवर्धनाय शास्त्रञ्च तैः सेव्यते। अतः शास्त्रार्थकलायाः अद्यत्वेऽपि स्थितिः अत्यन्तं जागृता एव विद्यते। यद्यपि वैदुष्यं क्षीणं किञ्चित् न्यूनं ह्रासमुखं दृश्यते चेदपि शास्त्रार्थकला अद्यत्वे तादृशवैदुष्यम् अवाप्तुं प्रयतमाना इव अस्माभिः दृश्यते, अस्माभिः प्रयत्नवद्भिश्च भाव्यम्।
1: अद्य भवताम् एतस्याः ज्ञानदीप्तिधारायाः सम्पातेन समग्रः श्रोतृसमूहः आत्मानं धन्यं मन्यते। एतादृशं गभीरं शास्त्रचिन्तनम् अमूल्यञ्च समयं वितीर्य अस्मान् अनुगृहीद्वद्भ्यः श्रीमद्भ्यः सुवासशर्मवर्येभ्यः आकाशवाणीपक्षतः इयमहं निधिझाः कृतज्ञता कुसुमाञ्जलिं निवेदयामि।
2: अयि रसिकाः श्रोतारः, आगच्छन्तु संस्कृतदिग्दर्शन प्रभागे, यत्र विश्वे संस्कृतसंवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी साधना शर्मा।
3: नववर्षीय बालिकेन पञ्चवर्षीय वयसि एव सम्पूर्णा श्रीमद्भगवद्गीता कण्ठस्थी कृता, तदनन्तरं चतुस्सहस्राणि अष्टाध्याय्याः सूत्राणि अपि कण्ठस्थी कृतानि। काशी हिंदू विश्वविद्यालये प्रथमं वारं चिकित्सालयस्य ओपीडी सदृशा ज्योतिष परामर्श सेवा प्रारब्धा। अत्र मुहूर्तः, जन्मकुण्डली, विवाहः, वास्तु, रत्नधारणं, कर्मकाण्डादयः अष्टसु क्षेत्रेषु विशेषज्ञैः परामर्शाः प्रदीयन्ते। महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालये महात्मा गांधी जयन्त्यवसरे सत्य अहिंसयोः शास्त्रीय सन्दर्भ इति विषये विशेष व्याख्यानम् आयोजितम्। कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुलपतिना प्रोफेसर शिवशंकर मिश्रेण कृतम्। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालये अस्मिन् अवसरे स्वच्छता कार्यक्रमः तथा भजन संध्या आयोजिता। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्तस्वाध्याय पीठेन तथा पटनास्थेन राजकीय

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगे बलं प्रदत्तवान्। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंध्र प्रदेशे त्रिआयामी कंक्रीट मुद्रण प्रौद्योगिक्याः त्रिलक्ष गृहाणां निर्माणाय प्रायोगिक परियोजनायाः शुभारंभम् अकरोत्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः उक्तवान् यत् विकसित भारतस्य निर्माणाय सुशासनम् अदृश्याधारभूत संरचनायाः रूपे अस्ति। तमिलनाडु पुदुच्चेरी पश्चिम बंग राज्येषु पञ्चानां विधानसभाक्षेत्राणां असमराज्ये एकस्य लोकसभाक्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनानां कृते प्रचारः समाप्तः। अपि च ऐषमः वर्षस्य जापानदेशस्य नागोयानगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रिय शान्तिः सुरक्षा च आपूर्ति श्रृंखलायाः सुदृढत्वं संपर्क व्यवस्था च उदीयमान मध्यम शक्तीनां ईएमपी इत्येतेषां कार्यसूच्याः महत्वपूर्णाः विषयाः सन्ति। अद्य नवदिल्ल्यां द्विषष्टितमे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमंत्री अवदत् यत् उदीयमानाः मध्यमाः च शक्तयः वैश्विक दक्षिणात् वैश्विकोत्तरात् च सन्ति, याः अधिकं प्रासंगिकत्वं प्राप्तुम् इति स्वलक्ष्ये एकीभूताः सन्ति। सः निर्दिष्टवान् यत् विश्वं परिवर्तते, तस्य कार्यसूची परिदृश्यं च परिवर्तते, उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगाय च पर्याप्ता कार्यसूची विद्यते।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
0: डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां स्वकीयस्य परस्पर सहयोगस्य सुदृढीकरणे रुचिः अस्ति, परन्तु अमेरिकया चीनेन च सह तासां सहयोगः भवेत् इत्यपि स्वाभाविकमेव। उदीयमानानां मध्यमशक्तीनाम् एकया उदितया शक्त्या सह सहयोगस्य उदाहरणरूपेण सह क्वाड इत्यस्य उल्लेखम् अकरोत्। सः इतोपि अवदत् यत् सम्पर्क व्यवस्थायाः क्षेत्रे भारत मध्य पूर्व यूरोप सम्पर्क मार्गः, अन्ताराष्ट्रियः उत्तर दक्षिण परिवहन मार्गः, उत्तरीयः समुद्र मार्गः च सन्ति इति। केन्द्रीय कृषि ग्राम विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् राज्यस्य निर्धन परिवारान् सुदृढ गृहाणि प्रदातुं केन्द्रम् आन्ध्रप्रदेशस्य साहाय्यं करिष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणा एन चंद्र बाबू नायडू इत्यनेन च अद्य गुंटूर मण्डलस्य बर्रीपालेम ग्रामे 3D कंक्रीट मुद्रण यंत्रस्य उपयोगेन गृह निर्माणस्य प्रायोगिक परियोजनायाः आरम्भः कृतः। अस्मिन् अवसरे श्री चौहानः अवदत् यत् केन्द्रेण

0: आन्ध्रप्रदेशस्य कृते 3 लक्ष गृहाणि अनुमोदितानि। वर्तमानस्य निर्माणस्य समाप्तेः अनन्तरम् इतोपि 3 लक्ष गृहाणि स्वीकृतानि भविष्यन्ति। सः अग्रे अवदत् यत् सर्वकारः 6 मासेषु गृहाणां निर्माणकार्यं समापयितुं लक्ष्यीकरोति तथा च निर्माणस्य गुणवत्तां स्थिरतां च धारयति।
1: 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं जिसमें समय कम लगेगा। हमारी कोशिश होगी, इस टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग के तौर पर अपना रहे हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए, लेबर भी कम लगे और उसमें उनकी एज भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चले।
0: उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन महोदयः प्रावल्येन अवदत् यत् निगम अभिशासनम् आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः अदृश्याधारभूत संरचना अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय कम्पनी सचिव संस्थानस्य ICSI इत्यस्य 85वें स्थापना दिवसं सम्बोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सुदृढाः संस्थाः, सुष्ठु शासनं च भौतिक्याः डिजिटल आधारभूत संरचनायाः च समापनम् एव महत्वपूर्णं स्थानं भविष्यतः। राधाकृष्णन महोदयः इदमपि अवदत् यत् नैरन्तर्यी आर्थिक प्रगतये निवेशकानां विश्वासः अनिवार्यः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उल्लिखितवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुततमं वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमम् अस्ति, युगपत् च द्रुतगत्या प्रौद्योगिकी प्रगतेः युगे प्रविशति इति।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy, and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: ICSI संस्थानस्य विषये भाषमाणः राधाकृष्णन महोदयः देशे उत्तमस्य निगमशासनस्य प्रोत्साहने योगदानाय संस्थानं प्रशंसितवान्, तच्च स्थायिविकासस्य वैश्विकमानदण्डरूपेण वर्णितवान्। सः इतोपि अवदत् यत् भारतेन विश्वस्य बृहत्तमा अर्थव्यवस्था भवितुम् आकाङ्क्षा करणीया, न तु अन्येषामुपरि नियमानाम् आरोपणाय, अपि तु एतदर्थं यत् कोऽपि भारतस्योपरि अनभीष्टान् नियमान् आरोपयितुं न शक्नुयात्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: अनुक्षणम् अद्यतनसूचनाभिः परिपूर्णाः तिष्ठन्तु। एक्स् अथ पब्लिक पटलयोः @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु।
0: तमिलनाडु पुदुचेरी पश्चिम बंगाल राज्यानां 5 विधानसभासनेषु असमस्य 1 लोकसभाक्षेत्रस्य च उपनिर्वाचनार्थं प्रचारः अद्य समाप्तः। 6 आसनानां कृते मतदानं मंगलवासरे भविष्यति, शुक्रवासरे च मतानां गणना भविष्यति। विधानसभा नैर्वाचनिक समरांगणे तमिलनाडु राज्यस्य मदुरान्तकं, धारापुरम, पुदुचेरी नगरस्य थट्टांचावटी, पश्चिम बंगाल राज्यस्य रेजीनगरम, नंदीग्राम च अस्ति। असम राज्यस्य नागांव लोकसभाक्षेत्रस्य कृते मतदानम् अपि भविष्यति। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयस्य प्रधानमंत्री सेतु इति महत्वाकांक्षी योजना अद्य स्वीयं प्रथमं वर्षं पूर्णम् अकरोत्। गते वर्षे अस्मिन्नेव दिने इयं योजना औद्योगिकाभ्यास संस्थानां कायाकल्पाय प्रवर्तिता आसीत्। एतस्याः योजनायाः मुख्यम् उद्देश्यम् उद्योग संचालित प्रशासनस्य सुदृढीकरणं, प्रशिक्षण संरचनायाः आधुनिकीकरणं, आधुनिक श्रमिक आवश्यकतानुसारं च याचना आधारित पाठ्यक्रमाणां प्रवर्तनम् अस्ति। 60,000 कोटि रूप्यकाणां आहत्य व्यय अनुमानेन निर्मितायाः अस्याः योजनायाः कृते केन्द्रेण 30,000 कोटि, राज्यैः 20,000 कोटि, उद्योग क्षेत्रेण च 10,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तीय योगदानं प्रदीयते। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन केरलं, माहे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईकाल क्षेत्रेषु च पृथक् पृथक् स्थानेषु श्वः यावत् प्रचण्ड वृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। आगामि दिनेषु मराठावाड़ा विदर्भयोः शेषभागेषु, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़योः केषुचित् भागेषु, तेलंगाना राज्ये कर्नाटकस्य उत्तरान्तरिक क्षेत्रेषु च नैऋत्य प्रावृत कालस्य पुनरागमनस्य स्थितिः अनुकूलः भवितुमर्हति इति विभागेन उक्तम्। विभागेन उक्तम् यत् आगामि दिनद्वयोः आन्ध्रप्रदेशे, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कराईक्कल क्षेत्रेषु च मेघगर्जनस्य, विद्युत् स्खलनस्य च स्थितिः अनुवर्तते। अन्ते क्रीडावार्तायाम्, ऐषमः वर्षस्य जापान देशस्य नागोया नगरे एशियाई क्रीडाः समाप्ताः। भारतं समग्र पदक तालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत् इति वार्ताः।